0: kwebi zirema chibogo, wadu ujiyo shawa. Tan di
1: drobwi
0: diba. Ba, ta de zui lungju je na, lungju shwe mandum dhe, be miro ni miro je je. Chala di maso, be nying su su ranwa, di shwe mandum dhe ba, de zui diga ni, ko chungwa zi, de zui lungju je. Ta de ke zui diyo ba, ko du yung yag chab ka zui dan nile, koi chab da di je jibu yung ba.
2: Nese.

chede chimje jaya di, zatun re. Yi ne chede chimje jubi tang, zay shi ki chiba re, ni jay mi jubi. Che chi jo gen la chaka jubi si ju, se shay yaku dekbu re. Lu nub ki chakba tang, nyu me cha ju la, chep si ki namba, shuk chenpo den yo re.